Hayi kancane zabantwana besikolo zishayina kanje kuletha nabo. Yo. Anga! Yo. Is that emasalo? Kwathi yona yini isikade? Kunomuntu ngasho. Oba mama shoni sini. Bazofuna November. Kanti zokuvuka sisikade. Sobe kiyoma nesintana sikade. Kodwa zonke izikade zokuvuka.